جنہاں نوں آس لگ جاندی, آس لگ گئی. صاحب کلگیتر پاتشاہ دے چرناں چ رہن والا جیہدا نام ستھرا, صاحب کلگیتر پاتشاہ دے چرناں وچ ہر وقت سیوا کردا ہے, ستگوراں دے دیدار کردا ہے. جدوں دل چاہے اندر چلے جاندا ہے, جدوں دل چاہے باہر آ جاندا ہے. پر ایک دن پہرے داراں نے وچار کیتی ہووے نا, اسی پہرے تے کھڑے ہونے ہاں, آ ستھرا جدوں ایدہ دل کردا ہے اندر چلے جاندا ہے, بنا پچھیا چلے جاندا ہے, ہووے نا اینوں انکار کر دیتا جائے, منع کر دیتا جائے. پہرے داراں نے ستھرے نوں بلایا, ستھریا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکتا, بنا پچھیا تو اندر نہیں جا سکتا, تیرے پاس پیٹا ہووے گی, پرشاد ہووے گا تے اندر جا سکتا. پر ستھرا اتنا غریب کتھوں تن لیا وے, روز دیدار کرن واسے کتھوں مایا لے کے آوے, کتھوں پرشاد لیا وے, پابندی لگ گئی. پر ہر وقت ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا ستھرا ہن ستگوراں دے دیدار تو بغیر کیویں رہ سکتا. امرت ویلا ہویا, اندر جان لگا, پہرے دارا نے باہ تو فڑیا, روک دیتا. من وچ بڑی سٹ وجی, پہرے دارا نے پابندی لا دیتی. شام پئی, پھر جان لگا تے پہرے دارا نے چاڑ پائی, ستھریا کنی ایک بار تینوں کہنا پوے گا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکتا, تیرے پاس پیٹا ہوے گی متھا ٹیکن واسطے تے اندر جا سکتا. ستھرے دے نیتراں چوں جل وہن لگتے, من بھر گیا. ساری رات لنگ گئی, دوجا دن ہویا امرت ویلا. ہن من بےبل ہے کیڑا ویلا ہوے ستگوراں دے دیدار ہو, نیتا پر ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا اج دو دن درشن نہ ہوئے, نیتراں چوں جل وہن لگتے. پر باہر بیٹھے ہاں, من وچ ایک خیال اتپن ہویا, منا جے جھوٹ بھی بولنا پوے ستگوراں دے دیدار کرن واسطے تے کوئی ارج نہیں, اپنے واسطے جھوٹ نہ بولنا, دیدار واسطے جھوٹ بولنا ہے. من وچ پھرنا بن گیا, جے مایا نہیں پرشاد نہیں تے ایک ریت دی پنڈ بن لینا, ریت دی پنڈ بنی سر تے تے دوروں آواز دیندا جاندا ہے, کہندا راہ چھڈ دیو, گرو کے لنگر واسطے کھنڈ لے جا رہے. ریت دی پنڈ سر تے چکی, پہرے دار پرے ہٹ گئے, ستھرا اندر لنگ گئے. جدو اندر لنگ گیا, ستگرو جتھے بیٹھے سن تھوڑی دور او ریت والی پنڈ رکھی, تے ستھرا پنڈ دی پرکرما کرن لگ پیا, بار بار پنڈ نو نمسکار کردا ہے, بار بار پرکرما کردا ہے, متھا ٹیکدا ہے. سیوا دارا نے تکیا, ستگرو نے بینتی کیتی, ستگرو آ تکیا جے ستھرا آپ سنگھاسن تے بیٹھے ہو تے پنڈ نو متھا ٹیک رہے ہیں. صاحب کہن لگے, ستھرے اج کی ہو گئی؟ ستھرا پبا مار کے رو پیا, کہن لگا پاچھا اج اس پنڈ نو متھا نہ ٹیکاں تے کینوں ٹیکاں, اج ایدی پرکرما نہ کراں تے کیدی کراں. پاچھا اج تیرے پہرے دارا نے پابندی لا دتی کہ تو دیدار کرن اندر نہیں جا سکدا, تیرے پاس پیٹا ہووے تے اندر جا سکدا ہے. پاچھا میں کتھوں تن لیا, کتھوں پرشاد لیا, اج تیرے پہرے داراں نوں جھوٹ بول کے آیا کہ گرو کے لنگر واسطے کھنڈ لے جا رہے ہیں. پاچھا ریت دی پنڈ ہے, اج اے دے صدقہ تیرے دیدار ہو گئے, اے دے صدقہ اج میں اندر آ کے تہاڈے چرناں وچ سیوا کر سکدا. پاچھا اینوں متھا نہ ٹیکاں تے کینوں ٹیکاں, جیہدے صدقہ تیرے دیدار ہو گئے. گرو کلگیتر پاتشاہ نے ستھرے نو گلوکڑی وچ لے لیا, پیار کیتا کٹ کے, کہن لگے اتھے جا ستھریا, تیری اے پیٹا دی پروان, پاویں تو ریت دی پنڈ لے کے آیا ہے, جا اج تو بعد لنگر وچ اسے ریت نال پانڈے مانگے جا. آدھار ہو گئے, آؤ بھائی اج آپ بھی مانگ لئیے میرے.